nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.